0: 3 Triple Z 92.3 FM.
1: The following program is in Ukrainian.
2: Слідуюча програма є українською мовою.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 Трипотріно ZFM, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні 16 травня 2026 року. З вами Леся Корицька. І ми продовжуємо наш огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. А нашими головними темами будуть: Україна дозволила Путіну провести у Москві парад на 9 травня. Росія здійснила черговий злочинний масований обстріл України. Візит Зеленського до Бухаресту. Будуть і інші цікаві новини. Але перед тим, як продовжити нашу програму, хочу нагадати, що вже традиційно місяць травень радіостанція оголосила місяцем побільшення членства. Тож просимо наших слухачів ставати членами радіостанції 3 Трипотріно-ZFM, а також заохочувати у цьому своїх рідних та знайомих, адже радіостанція не може існувати без своїх членів. Для тих, хто уже є членом, просимо поновити свою членську вкладку. Членську вкладку можна заплатити, подзвонивши безпосередньо на радіостанцію по телефоні 9415-1928. 9415-1928. Можна також подзвонити до членів Українського комітету по телефонах 9366-1960 або мобільному 0434-779-462. Повторюю, 9366-1960 та 0434-779-462. Ми можемо приїхати до вас, підібрати вашу вкладку та надати вам посвідку, тобто ресейт, від радіостанції. Ну і також членську вкладку можна заплатити по інтернеті, зайшовши на веб-сторінку радіостанції. Адреса www.3zzz.com.au. Вживати можна як debit cards, так і Visa чи MasterCards. Повторюю адресу веб-сторінки радіостанції www.3zzz.com.au. Нагадую, що членство коштує. Студенти, не працюючі та старші 60 років – $11 на рік, а всі інші – $16 на рік. Тож закликаємо вас підтримувати існування радіостанції вашим членством. Також цього року, як для нових членів, так і тих, хто поновить своє членство, радіостанція організувала лотерею. Тож, якщо ви заплатили членську вкладку в період з 1 по 31 травня, у вас буде змога виграти чудові нагороди. А перша нагорода – поїздка до Філіппінів. Квиток в обидві сторони. Return trip Melbourne-Manila. Це подарунок від компанії My Travel Solution. Будуть і інші нагороди. Зокрема, квитки на дві різні виставки до музею Вікторія. Це включаючи двох дорослих та двох дітей. 5 подвійних квитків до кіна. Це нова сінема у Карлтоні. 5 double passes.
А Melbourne Zoo пропонує родинне членство на цілий рік. 12 months family membership. Воно включає двох дорослих і аж до п'ятеро дітей. Буде також змога виграти гемпа вартістю $200 від Chemist Warehouse Brunswick, ваучер від Bunnings Warehouse та інші нагороди. Лотерея буде розіграна у середу, 3 червня. Так що, як бачите, нагороди справді цікаві та вартісні. Тож закликаємо вас ставати членами радіостанції 3PotrinoZFM чи поновити свою членську вкладку. Ну, а ми продовжуємо нашу програму піснею. А так, як в Україні цього четверга, 21 травня, святкують День вишиванки, то ми наші сьогоднішні пісні присвячуємо цій події. Тож до вашої уваги пісня «Моя сорочка-вишиванка», яку виконує гурт «Струни серця».

зараз ми переходимо до нашої першої теми. Україна дозволила Путіну провести парад на День Перемоги. Отже, у минулу суботу, 9 травня, у Москві відбувся парад на честь російського Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Але цього року він відбувся з дозволу України. І це не жарт. Тож коротко про те, як розвивалися події і привели до того, що президент України видав указ про дозвіл росіянам проводити парад на Червоній площі у Москві. Нагадаю, що напередодні 9 травня у Кремлі повідомили, що їхній очільник Владимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом нібито домовився про перемир'я у російсько-українській війні на 8 та 9 травня. У Києві заявили, що їм про перемир'я ніхто офіційно не повідомив, але вони готові піти на це тільки з умовою, якщо росіяни дотримаються українського перемир'я, яке було оголошено на 6 та 7 травня. У Москві проігнорували ці заяви України та продовжували обстрілювати територію України і проводити бойові дії на фронті. При цьому у Кремлі заявили, що вони оголосять одностороннє перемир'я, а якщо Україна не дотримається їхніх вимог, то вони здійснять масивний обстріл столиці України, а цілями будуть центри прийняття рішень у Києві, тобто державні установи, такі як Верховна Рада України, Офіс Президента, будинок Кабінету міністрів та інші. У Москві навіть попередили дипломатичні представництва, які розміщені у Києві, вивести своїх співробітників. Треба відмітити, що у Києві та у світі спокійно віднеслися до погроз Кремля. А оскільки Росія продовжила ще з більшою силою обстрілювати Україну, сили оборони України та сили спеціальних операцій поступили дзеркально, тобто обстрілювали територію Російської Федерації, в тому числі і її столицю. Тож, за два дні до параду, незважаючи на те, що росіяни посилили протиповітряну оборону і стягнули до Москви додаткові установки ППО, український дрон пройшов більшість ліній їхнього захисту і був збитий уже в самій Москві, за декілька кілометрів від Червоної площі. Очевидно, що це налякало Кремль. І щоб цього не сталося у момент проведення параду, адже тоді це було б просто глузуванням над Путіним, там кинулися по допомогу. І знову до Дональда Трампа. В результаті переговорів між США, Україною та Росією Дональд Трамп оголосив про триденне перемир'я у війні між Росією та Україною, при цьому на інші дні – з 9 по 11 травня. За його словами, для Росії перемир'я важливе для святкування Дня Перемоги. А для України це теж важливо, так як окрім зупинки усіх обстрілів, сторони додатково домовилися про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Трамп запевнив, що це він попросив про цей крок, і на нього погодилися і Путін, і Зеленський. Президент США також висловив сподівання, що це стане початком для закінчення війни, і перемовини щодо миру триватимуть.
Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа, заявивши, що Червона площа у Москві для України менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому, та подякував Трампу та його команді. При цьому президент України Володимир Зеленський видав указ, у якому Україна офіційно дозволила Росії провести на Червоній площі у Москві парад на 9 травня в рамках триденного перемир'я, яке анонсував президент США Дональд Трамп. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента України в п'ятницю 8 травня. Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю дозволити 9 травня 2026 року провести парад в місті Москві, Російська Федерація. На час параду від 10 години ранку за київським часом 9 травня 2026 року територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння. Йдеться в указі. Указ Зеленського про дозвіл проведення параду в Москві викликав істерику серед багатьох росіян, а особливо серед російських воєнкорів. Вони назвали документ приниженням, інформаційною спецоперацією та психологічним тиском. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи укарацією та психологічним тиском. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи

природної наземної військової техніки. Захід на Красній площі тривав всього 45 хвилин. А ключовою особливістю російського параду 2026 року була повна відсутність важкої техніки, зауважують засоби масової інформації. Адже вперше за майже 20 років на Красній площі не було ні танків, ні бронемашин, ні ракетних комплексів. Замість реальної наземної техніки її зображення транслювали на великих екранах. Офіційною причиною відсутності техніки російська влада назвала поточну оперативну ситуацію. Обмежена демонстрація зброї відбулася лише в небі, де пройшла авіаційна частина параду. Також уперше в історії російських парадів окремою колоною пройшли військовослужбовці з Північної Кореї, які брали участь у боях у Курській області. Ну а першими Червоною площею промашерували підрозділи російської армії, які беруть участь у війні проти України. Також вперше на трибуни параду не допустили депутатів Російської Думи та урядовців. Тож Владимира Путіна на параді оточувало лише найближче коло членів Ради безпеки. Крім цього, експерти наголошують на безпрецедентних заходах безпеки. Адже напередодні параду навколо Москви розгорнули додаткові системи протиповітряної оборони, а перед початком параду у центрі Москви повністю вимкнули мобільний інтернет. Не можна було навіть відправити смс-повідомлень. Крім того, Кремль відкликав акредитацію у більшості іноземних журналістів. За оцінками Міністерства оборони Великої Британії та аналітиків видання The Times, цей скорочений парад став очевидним символом слабкості та втрати Путіним іміджу повного контролю. Хоча сам очільник Кремля Владимир Путін під час своєї промови на параді 9 травня, яка, до речі, тривала всього 10 хвилин, серед іншого вчергове заявив, що російські війська переможуть у так званій спеціальній військовій операції. Адже саме так у Кремлі називають російсько-українську війну. Експерти також підкреслюють обмежену кількість іноземних гостей, які приїхали до Москви. Повідомляється, що на парад 9 травня приїхали лідери Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Малайзії та Лаосу. Там також були присутні очільники невизнаних міжнародною спільнотою Південної Осетії та Абхазії, які визнає російська влада. 8 травня до Москви прибув і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, але на самому параді він не був присутнім. Також засоби масової інформації повідомляли, що представники Кремля неодноразово дзвонили до Казахстану та Узбекистану та умовляли, щоб їхні очільники приїхали на парад. Хоча у Москві, звичайно, це заперечують. Тож, як підкреслюють аналітики, цьогорічний парад до Дня Перемоги на Красній площі у Москві став черговим підтвердженням виснаження військових ресурсів Російської Федерації, парадом слабкості, символом втрати іміджу повного контролю Кремля над ситуацією в країні та зростаючого страху перед українськими безпілотниками.

у виконанні тріо Касіопея ви прослухали пісню «Вишиванка». А зараз ми переходимо до нашої наступної теми – чергового злочину Російської Федерації проти України. Отже, цього тижня, лише два дні після завершення триденного перемир'я між Росією та Україною, яке оголосив президент США Дональд Трамп, Кремль здійснив черговий злочин проти України – масовану комбіновану атаку по всій території без винятку. Атака тривала 13 та 14 травня. За 24 години Російська Федерація запустила 1567 безпілотників різного типу та 56 ракет різного типу. Серед них – балістичні, аеробалістичні та крилаті. За попередніми даними, протиповітряні сили України збили більшість безпілотників та 41 ракету. На жаль, зафіксовано влучання 15 ракет та 59 безпілотників на декількох десятках локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників. Цілями були українські міста та громади у всіх областях України, в тому числі Ужгород, Мукачево, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Луцьк, Ковель, Рівне, Хмельницький та інші міста і села, як на заході, так в центрі, півдні та на сході України. На жаль, по всій Україні є загиблі та поранені, є руйнування критичної інфраструктури. Зокрема, повідомляється, що в Івано-Франківську через влучання російського дрона багатоповерховий будинок було поранено 10 осіб, серед них двоє дітей. На Рівненщині внаслідок атаки загинули 3 людини, ще щонайменше 6 було поранені. У Хмельницькому відомо про 3 поранених. У Луцьку було здійснено удар по будівлі Служби безпеки України. У Ковелі прилетіло по залізничному вокзалі. Пошкоджені автобуси, маршрутки, автомобілі. На Закарпатті удар прийшовся по об'єкту енергетики в Сваляві, де відбулася масштабна пожежа. У Одесі ворог знову атакував портову інфраструктуру. У Харкові внаслідок атаки поранення отримали понад 30 жителів. Були поранені, були руйнування і в інших містах і селах України. Лише по об'єктах залізниці було влучання у 23 об'єкти. Але головною ціллю ворога знову стала столиця України. Під удар потрапили 9 районів Києва. Найгірша ситуація у Дарницькому районі столиці, де російська ракета влучила у багатоповерховий будинок. По всій Україні понад 1500 рятувальників та поліцейських були залучені до ліквідації наслідків масованих атак Російської Федерації по Україні. Майже 600 з них працювали у Києві. Повідомляється, що російський удар, нанесений із застосуванням балістичної ракети, призвів до обвалу під'їзду та руйнування квартир у 9-поверховому будинку в Дарницькому районі столиці. Внаслідок влучання загинуло 24 людини, серед яких 3 дітей. Ще 48 осіб дістали поранення та травми різного ступеня важкості.
Учора, п'ятницю 15 травня, у Києві було оголошено Днем жалоби. Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Києві, куди поцілила російська ракета, та висловив співчуття родинам загиблих. Світ має пам'ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи. Світла пам'ять кожному і кожній, чиє життя було забране Росією, додав президент України, підкресливши, що від обстрілів росіян в Україні кожного дня гинуть мирні жителі. Володимир Зеленський також повідомив, що за останніми даними росіяни вдарили по 9-поверховому будинку у Києві ракетою Х-101. За його словами, за попередньою інформацією, цю ракету ворог зібрав у другому кварталі вже цього року, і в ній є компоненти з інших держав. Тобто, росіяни досі спроможні отримувати ресурси для виробництва ракет. І це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій, наголосив президент України. А міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі повідомив, що його країна прискорить поставки систем протиповітряної оборони Україні. Він зазначив, що таке рішення було прийнято у зв'язку з російською атакою на Україну 13 та 14 травня. Шокуючи російські атаки дронів на Україну, я доручив прискорити поставки з Великої Британії систем протиповітряної оборони та протидії дронам настільки швидко, наскільки це можливо. Ми стоїмо пліч-опліч з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки з українськими родинами, повідомив міністр оборони Великої Британії. Провідні країни світу також засудили російські обстріли України, які були здійснені 13 та 14 травня, і в результаті яких загинули десятки мирних жителів.

Пісню «Вишита сорочка» виконала українська співачка Яромія. А зараз до вашої уваги інші цікаві новини з України та світу. Цими днями Україна повернула з російського полону 205 своїх захисників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, це перший етап обміну у форматі 1000 на 1000, про який минулого тижня повідомив президент США Дональд Трамп в результаті переговорів про перемир'я між Росією та Україною на 9-11 травня. 95 військових, повернутих, потрапили в полон ще у 2022 році, повідомили в українській розвідці. Серед звільнених є оборонці Маріуполя та Азовсталі. Наймолодшому звільненому – 21 рік, найстаршому – 62 роки. Очільник Кремля Владимир Путін свідомо наближає світ до радіаційної небезпеки. Про це повідомили у Центрі національного спротиву України. Як повідомляє Центр, лише за останні два дні понад 160 шахедів пролетіли впритул до Південно-Української, Чорнобильської та Рівненської атомної електростанцій. У Центрі також підкреслили, що МАГАТЕ усвідомлює, що ситуація стає небезпечнішою. Нагадаю, МАГАТЕ – це є Міжнародне агентство з атомної енергії. Також повідомляється, що російські дрони знову підпалили зону відчуження біля Чорнобильської атомної електростанції. Лише напередодні українським рятувальникам вдалося приборкати масштабну пожежу, що тривала там кілька днів. Ситуацію ускладнюють сильне задимлення, повалені дерева та важкодоступна місцевість, зокрема і мінування, яке здійснили російські загарбники під час короткої окупації Чорнобильської атомної електростанції у 2022 році. Зараз на місцях пожежі виявлено залишки російських безпілотників. Україна вимагає від Туреччини заборонити розвантаження балкера, який називається «Панормітіс», з викраденим українським зерном. Як пише преса, суховантаж «Панормітіс» під панамським прапором доставив у турецький порт понад 25 тисяч тонн зерна, викраденого Росією з окупованих територій України, ринковою вартістю близько 7 мільйонів доларів. Також повідомляється, що наприкінці квітня це судно намагалося розвантажитися в ізраїльському порту Хайфа. Однак через дипломатичний тиск Києва та ризик міжнародних санкцій ізраїльська компанія відмовилася приймати вантаж. Зараз Міністерство закордонних справ України намагається домогтися від Анкари також заборони на розвантаження цього балкара. Українські дипломати передали турецьким колегам пакет документів, до якого входять ордер на арешт судна та вантажу, дані супутникового моніторингу та матеріали, що підтверджують перевалку зерна у російських водах. Офіційно Київ попередив, що купівля чи розвантаження такого зерна розглядатиметься як участь у легалізації викраденого майна та може спричинити санкційні наслідки. ЄС готує продовження тимчасового захисту для біженців з України ще на один рік,
до березня 2028 року. Про це повідомила спецпосланиця ЄС з питань українців Ільва Йоханссон в інтерв'ю виданню Deutsche Welle. Вона заявила, що це пов'язано з продовженням бойових дій в Україні. Поточний план передбачає скасування тимчасового захисту після 4 березня 2027 року. При цьому Ільва Йоханссон заявила, що паралельно ЄС опрацьовує механізми поступового переходу українців на інші правові підстави для перебування, такі як робота, навчання чи інше. Вона також висловила впевненість, що всі країни-члени ЄС підтримають ініціативу. В Україні розгортається корупційний скандал. Антикорупційні українські органи НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі щодо легалізації сотні мільйонів гривнів на елітному будівництві під Києвом. Національне антикорупційне бюро України, яке скорочено називають НАБУ, опублікувало записи розмов у справі про відмивання грошей на елітному будівництві під Києвом. Тим часом колишній очільник Офісу президента України Андрій Єрмак відмовився детально коментувати підозру до завершення слідчих дій. Він заявив, що заперечує усі звинувачення проти нього. На даний час Андрію Єрмаку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 140 мільйонів гривень. При цьому сам Єрмак заявив, що оскаржуватиме запобіжний захід, який йому обрали, та стверджує, що немає 140 мільйонів гривень на заставу, але спробує зібрати ці кошти за допомогою друзів. Тож, після рішення суду Андрій Єрмак відправився до слідчого ізолятора. Він буде перебувати там до того часу, поки за нього не буде внесена застава у 140 мільйонів гривнів. Росія почала цілеспрямовано бити по американському бізнесу в Україні, але США на це майже не реагують. Про це пише видання The New York Times. За даними видання, зокрема лише у квітні, під удари потрапили щонайменше 5 об'єктів американського бізнесу. В свою чергу, українські та американські бізнесмени вважають, що Москва намагається відлякати інвесторів і зірвати економічну співпрацю Києва та Вашингтона. Україна за півроку удвічі збільшила знищення російської протиповітряної оборони, а резерви Російської Федерації поступово вичерпуються. Про це пише видання Der Spiegel. Як повідомляє видання, з січня по квітень Україна завдала близько 600 дронових ударів по окупованих територіях.

Це була Тетяна Феденько з піснею «Вишиванка». А ми продовжуємо наші новини з України та світу. У середу, 13 травня, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали Румунію, де проходив саміт країн Бухарестської дев'ятки за участі країн Північної Європи. Нагадаю, до Бухарестської дев'ятки входять такі країни, як Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Чехія, Болгарія та Угорщина. На саміті, що відбувся у Бухаресті, також доєдналися країни Північної Європи, зокрема Фінляндія, Данія, Ісландія, Норвегія та Швеція. На полях Бухарестського саміту президент України Володимир Зеленський провів ряд важливих зустрічей. Підсумовуючи їх результати, президент України Володимир Зеленський заявив, що є нові домовленості по формату «Drone Deals» – оборонної співпраці заради більшої безпеки в Україні та Європі. Сьогодні український досвід і військова експертиза справді мають значення для партнерів. І ми готові допомагати тим, хто від самого початку повномасштабної війни підтримував український народ та продовжує допомагати нашому захисту, підкреслив президент України. Саме так і має працювати справедливе партнерство, коли підтримка стає взаємною, а спільні рішення дають більше безпеки всім народам, підкреслив Володимир Зеленський. Також повідомляється, що у рамках візиту Олена Зеленська зустрілася з першою леді Румунії та взяла участь у підписанні меморандумів про приєднання румунських університетів до глобальної коаліції українських студій. Президент США Дональд Трамп завершив свій триденний державний візит до Китаю, який тривав з 13 по 15 травня. Ця подія стала першим візитом американського лідера до Китаю за останні майже 9 років. Попередній раз Трамп відвідував Пекін ще у 2017 році під час свого першого президентського терміну. Засоби масової інформації повідомляють головні підсумки та заяви в результаті цього візиту. Так, лідер Китаю Сі Цзіньпінь та Дональд Трамп домовилися будувати конструктивні відносини на основі трирічної рамкової програми стратегічної стабільності, щоб уникнути конфліктів та збалансувати суперництво. Президент США також заявив про укладання великих торговельних угод. Він також запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіня відвідати США з офіційним візитом у вересні цього року. Разом із президентом США до Пекіна прибула велика група керівників найбільших технологічних та фінансових гігантів США. Ну а з міжнародних криз сторони обговорили війну в Ірані, Тайвань та Україну. Зокрема, засоби масової інформації повідомляють, що сторони підтвердили, що порушували тему війни в Україні під час закритих переговорів. Проте деталі домовленостей чи офіційні заяви з цього приводу не розголошувалися. Преса також підкреслює, що попри загальний примирений тон і демонстрацію особистої прихильності лідерів, глибокі системи розбіжностей між США та Китаєм у сфері високих технологій, експортного контролю та безпеки в Азії залишилися невирішеними. У російсько-українській війні
наближається переломний етап у сторону України. Про це пише видання The Economist. Як пише видання, вперше майже за 3 роки ініціатива у війні, схоже, перейшла на бік України. Переживши сувору зиму, коли її міста та енергосистема майже щоночі зазнавали масованих ударів російських безпілотників і ракет, Україна тепер переламує хід подій. Вона завдає Росії дедалі більшої шкоди практично за всіма показниками. Як підкреслює видання, втрати російських солдатів, що становлять 35 тисяч на місяць, перевищують темпи мобілізації у Росії. Також Російська Федерація зазнає втрат від українських безпілотників середньої дальності – це від 50 до 300 кілометрів. Цілями є склади боєприпасів, склади безпілотників, командно-контрольні пункти, пускові установки зенітних ракет, радари та пункти розгортання, де зосереджені бронетехніка та війська. Видання The Economist також підкреслює, що Росія втратила контроль над 113 квадратними кілометрами за останні 30 днів. І все це завдяки наземним контратакам і ударам безпілотників середньої дальності. Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські військові мають успіхи на Олександрівському напрямку, а на Харківщині Сили оборони України витіснили російських окупантів та повернули під контроль близько 22 квадратних кілометрів території. Повідомляється, що там звільнено село Одрадче, яке було окуповане з осені 2025 року. Американське видання CNN також повідомило, що українські сили вперше за тривалий час звільнили більше територій, ніж Російська Федерація змогла захопити. І однією з ключових причин успіху видання називає перевагу Збройних сил України у використанні дронів, які деталі активніше уражають склади, логістику та командні пункти російських військ. От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Це були новини, з якими ми хотіли вас познайомити. Сьогоднішню передачу готували новини Леся і Оля Корицькі, музика та інтернет-забезпечення Мар'ян і Леся Корицькі. Ми ж з вами будемо прощатися піснею «Вишиванка», яку виконують сестри Олеся і Стася Май. Тож бажаємо вам гарного вечора і чекаємо на вас у наступну суботу. На все добре і на добраніч!